kênh đỡ cha Trù mong bà chôm bồ ênh ênh Kèn tiêu ca rơ khai hồ ngàn Ra hộp cha lắm ta nuôi hâm Ra tăng chắc ăn kênh nào rì